0: Господин с тобом, благословлен ти между женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти между женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти между женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти между женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти между женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти между женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Святом.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Умоли се, опрости нам наши грехи, очувай нас от пакленог огня и доведи у рай све душе, особито оне којима је највећа потреба Твога милосрđа. U drugom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
2: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, što noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти među женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти među женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти među женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти među женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти među женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти među женама, благословлен плод утробе твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Господин с тобом, благословлен ти među женама, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелл'ора